bokk Sénégal gis ngeen seen émission demb nak ci askan wu mak woowu di ñi sant ñang meñ ñi gën ci réew mi ci lañ ñëwoon nak doon ci def waxtaan ndax xam ngeen ak mbokk dafa am solo ndax réew mi wax naa leen ni ñun ñëpp bu ñu xamee li ñu bokk taxawaay yi dina gën a rafet doxin yi dina gën a rafet tey nak ci club xam sa bopp ñuy dellu rek di gërëmaat Ali Koudia Ndiaye Bourba Diolof dëkk Linguère nga xam ni moo damay faral di wax gaay ni képp ku jekk te jëkkaloo say bokk yaa leen jekkali te li gën ci nit loolu moom la am moo di com kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm di dellu it di ñaanalaat sunu sponsor leader di lobbu Mame Diarra Aliou Lo di ñaan yàlla na yàlla dolli xéewalam ndax jàppale gi nga xam ne mi ngi koy def ci biir émission démb ki leen doon présenté émission bi nag di seen xarit El Hadj Tall Ngolngol ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen askan ci réew mi jërë ngeen jëf.

0: ko am ni yef
1: buñ ko rew dem ko
0: waye dafa nané suñ ci ñam nit ko ko yakki kon nga am ko ko def lool nak doxul kenn fana fana le gouvernement le commerce baykat bi serin ci ak ñi nga xamné ay fonctionnaire lu ñu am ñi tabbi suñu andulé non lu dara ya yépp lepp ya ki doylo ceba né mom am na luma lepp ceb du fa ci xibir met ko yalla denk mu andi ko ñu bolé ko togg ñun ñepp ñu man ci jariñu serigne ci am nañu responsabilité gouvernement bi am la responsabilité waye mo gëna reuyé biir gouvernement bi ni mu tékkaliko kenn ku ci nak lañ le denk ya ko responsable serigne ci ñoo responsable li dem ci walu yalla ci seen digënté ak nit ñi war nañ ko régler régler bu rafet santane ko santane bu rafet ñinu ko santi déglu ko déglu bu rafet top ko top fin bu rafet ñu andandok ñiñu yaakar ci walu yalla téri téri bo xamné bi du la ya ja al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'd aduun illa al muttaqin du téri yawma ya'du zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylati laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad dallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani buñu def dina and ak yefer bi rek la de and ak julit bi nga xamné fi yalla jëm jëme nit ñi jëm fa fi mu bëgg ñu liñ bëgg ñu def ko defu ko li mu santane defu ko lu mu téré ma nga ci guddii ak bëcëk su dee julli it jaarul yoon wu dëgg dëgg bi amuumi lafi la bi xusuusi sabab su ko defee nag kon ministère de la santé am na responsabilité ci wéru doomu aadama yi wala déet ministère de la justice am na responsable ci li ñu ko dénk ndax moom la yàlla moo wax ni mooy représentant wu yàlla mooy acte dëgg ak fet al qudatu salatu qadin fi ljannati wa qadiyani fi nnar ñetti acte kat ñoo am ñaar ñaa nga dëkk safara kenn ki rek a dem a jan ak yeneen tubee ko wax wama yan tuqaani lhawa ñaar yi mooy kan moo di ki fexe ñu di la doxal ci gouvernement bi amulo diplôme bu yelloog toog di at amulo xam-xam waaye dimmale nañ la bamu ba ñu samp la te yelloo te doo ake dëgg safara nga jëm ki nga xam ne dafa examiné dafa def examen kañ ñe ba am ay diplôme yoo xam ne ñu ne ko man nga nekk magistrat yow lañu teg fii pour ngay acte nga acte loo xam ne li du dëgg ngir faral sab xarit wala nga yërëm koo xam ne kile dëgg gi ñu koy jox moomu ko wala bokkuma ak moom parti dana xeex ak moom fab dëggam jox ko kii sóolla gi safara nga jëm ki nga xam ne sat kuwoo ñu def la xaati waaye yelloom am nga ci ahliya mu wér ak listixqaq dëkk bi daje ñu diwañu soo pour mu nekk xaadi ndax faqih la aalim la afif la aadil la saalix la taqi la sunni la waaye fuqaraw yee koy wax ñu tànnal la seen bopp ne diw mii moo ñu doy ña nu defaroon papa la jëma ndey ma bi radiallahu taala anu ca ndar lu tooga yu sëri cheexa tax déedéet tànn yinimaan ñu dugal loxo génne ko rabe am na xam-xam maandu na tegu na ragal na yàlla nituk sunna la ku bañ biiraa la kooku kay kon degam loolu lañ bëgg nañ ko sàkk ñu vérifie ko càmbar ko guta lor fekk mu yoon la ko ñu ne ko yàkko ami moo tax pop du sëb ne ko ne ko fatan aynuhu tabki ida ma yaumuna wa ma kullu man salla imaman bina yabki fa akrim bihi waski ida ma laqitahu wa qad qalla fihi alqawlu akrim bihi waski bokk yoonu nak ñaar yi nak ñom ñu nga ci safara moy sama compagnie bar de tar yalla ci yalla musal kenn ki moy ki nga xamni ki moy ki mo mujjé wax bokk yoon na responsabilité waaw est responsabilité al alkati al gendarme amna ko di amna ko ndax gis nañu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu am jëg ci biir madina boba khilafa gang ci loxom ndekete alkati jogu ñu def ronde ci guddigi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ñew fekk ngeeg ma ñu sippi borom ngeeg ma ngi tedd di naraw jeer na jeer gisul kenn ku len mëna garder ndax mo amé sen atté mu taxaw di len garder ba fajar jot mu dem julli dan na muy umar ibn al-khattab batay wala sayyidina umar ibn abd al-aziz radiyallahu ta'ala anhuma wa an jami'i al-khulafa wa as-sahaba wa an ash-shaykhina radiyallahu ta'ala anhum ajma'in gis nañu ko ba'da wafatihi bimu amé ñen fukki at ci l'akhirah ñu gis ko mo amé sabbe bu reuy de sepp sepp ak ñak di pomp ñu ne ko mbeut sabab li lan la mu ne benn tet bo xamni jaaroon na ci benn pomp gaaju ca tankam gaaju mom la doon réglé son borom ba léegi

0: Salu benga ca
1: ne salu benga ci bi
0: soppe
1: nga ca bi
0: famé
1: nga ca bi
0: njabota
1: nga ca bi
0: lepp nga ci
1: ñepp nga ci
0: walladina gañu xamné amanu gëm nañu tabatum ta top leen ci gëm ga ruriyatum seen doom yak seen jabar yak seen lepp
1: suñu borom ni mi nga xamni ñuy gëm na ci top leen doom yak jabar yak sëg yak yépp
0: di ibanun naq gëm gu mat sëkk
1: ñe ñoom ñu am gëm gu mat sëkk
0: te seen doom yi seen gëm yëpp mel dayul la seen alatnahum min amalihim min shay dama leen di imam booba dama koy yëgal ci seen maximum
1: suñu borom ne seen naa ci boogale ni bañ di ci jëfi bàyyi dama koy yëgal ci seen jëfi bàyyi bañ yëpp cet
0: waaye kat
1: nee sa ñu ne waa
0: du caagin damay def leneen
1: du caagin damay def leneen
0: dama leen di bàyyi seen pay ya ñoom bàyyi ya
1: suñu borom ne damay bàyyi seen pay ya
0: ña dopp ci ñoom it ci seen gëm nga dayul ne seen gëm waaye gëm nañu ma ñoom itam ma di leen fay seen fay te du ma ko jëlee ca pay bàyyi
1: topp ci ñoom wax gëm nañu ma waaye seen gëm ya matul ni seen gëm woo jure dama leen di faytu te xam nga topp ci ñoom fay boo juri def leen
0: mën nañ ko gëm
1: nee loolu suñu ñu ne mën na nekk
0: qu'est-ce que c'est que l'on dit
2: précaution
0: familiale.
1: Allocation
0: familiale.
1: Qu'est-ce que l'allocation familiale
0: Amoula.
1: Amoula.
0: Amna batay.
1: Amna batay. Amna.
0: Ay femmes jeunes nga ci ay doom yoo xam ne demagu ji l'école sa ñu koy fay.
1: En fonction yoo xam ne juróomi doom yoo xam ne demagu ji école sa ñu koy fay ci kees googu.
0: Kees go kees gi.
1: Ne kees gi.
0: Te kees kees googee la jóge.
1: Te kees googee la jóge.
0: Buur bi def loolu.
1: Buur bi def loolu.
0: Buur bële ko fal.
1: Buur bële ko fal.
0: Kon nag suñu lépp yal na ko yàlla yéegal ci lépp mag.
1: Ne kon nag suñu lépp yal na ko yàlla yéegal ci lépp mag.
0: gannaaw bu loolu wéyee maa ngi leen di yéen ñëpp di
1: leen gannaaw bu loolu wéyee nag yéen ñëpp ñu di leen di nuyu.
0: fekk naa fi dëgg la ay doom lañu waaye ay kilifa lañu.
1: mais dëgg la fekk na fi yoxam ñu ay doom lañu waaye dëgg dëgg dëgg ay kilifa lañu.
0: gannaaw bi ñu bokkee di bokk.
1: gannaaw bu ñu nekkee di bokk.
0: ni ko Seydou Abou Bakar waxee léegi.
1: ni ko Seydou Abou Bakar si ñuy waxee léegi.
0: ne xaas ya day am.
1: ne dëgg dëgg dëgg jàngale day am.
0: ñoo ñii ñu ngi ci biir
1: mbooloo. ñoo ñii kat di kilifa ñu ci biir mbooloo.
0: ñu di bokk jullit.
1: di bokk jullit di doom.
0: yàlla falal leen boppam.
1: yàlla nag falal leen boppam.
0: jox la baatu kilifteef.
1: mu jox leen baatu kilifteef.
0: ñoo ñi it maa ngi leen di nuyu.
1: ñoo ñi seen yéen ngi leen di nuyu ñoom ñëpp.
0: kenn ki moo di suñu gouverneur région.
1: kenn ki mooy suñu gouverneur région bi.
0: ñu di ko Cheikh Saadou Abiy Diouf. ki ci des.
1: ki ci des.
0: mooy Souley Wil Souleymane Wilane.
1: mooy Souleymane Wilane.
0: di doom.
1: di doom.
0: ci kër gi.
1: ci kër gi.
0: ni ko Cheikh Saadou Diouf bi nekkee.
1: ne.
2: ni ko Cheikh
1: Saadou Diouf nekkee doom ci kër gi ma la ko nekk.
0: nekkoon na fii di suñu préfet.
1: ne newoon na fi tubaab nekk suñu préfet.
0: tey ñu yóbbu ko ci Louga mu nekk fa gouverneur.
1: mais tey ñu yóbbu ko Louga mu nekk fa gouverneur.
0: te itam amoon na ngant ndax diggante bi ñoom ñaar nañ ngant.
1: mais ñoom yëpp dëgg-dëgg am nañu ngant wax dëgg yàlla.
0: waaye xam nañu bokk mbir mi.
1: waaye xam nañu nag ñoo bokk mbir mi.
0: te ki leen yilifit dana ko neex.
1: te ki leen yilifit li ñuy def dana ko neex.
0: ñu ñëw fi.
1: ñu ñëw fi.
0: pour seen bopp.
1: pour seen bopp.
0: ndax seen wàllu ci kër gi.
1: ak seen wàllu ci kër gi.
0: dikkal fii ki nga xam ne kii mooy kilifa gi di Abdou Diouf.
1: dikkal fii ki nga xam ne kii mooy kilifa gi ñu yëpp di Abdou Diouf.
0: suñu préfet yi tamit nii.
1: suñu préfet yi mu ngi di toog.
0: ñu ngi koy nuyu.
1: ñu ngi koy nuyu.
0: ak kilifa yi fi nekk.
1: ak kilifa yi nekk yëpp ñu leen di nuyu.
0: ku mel ne ki nga xam ne suñu mag bi suñu kilifa Alhaji Mar Samba Sall.
1: nekk mel ne suñu mag bi suñu kilifa di Alhaji Mar Samba Sall.
0: ak ñëpp rek.
1: mais ñu ngi nuyu ñëpp rek.
0: yal nañu yàlla nangul.
1: yal nañu yàlla nangul.
0: waaye bala ñu tàmbali.
1: mais waaye bala ñu tàmbali.
0: ñu jàng loo xam ne dañ ciy yéenaale suñu bopp.
1: ñu jàng loo xam ne lii dañ ciy yéenewaale suñu bopp.
0: kenn ku nekk na jàng Fatiha.
1: kenn ku ne na jàng Fatiha.
0: salaatu ala nabi boo man.
1: nga jàng ter salaatu ala nabi boo man.
0: fukki lixlaas ak benn.
1: fekki fukki lixlaas ak benn.
0: bu ci nag ànd ak bismillahi rrahmani rrahim.
1: bu ne ànd ak bismillahi rrahmani rrahim.
0: ak juróom-ñaari inna anzalnaahu.
1: ak juróom-ñaari inna anzalnaahu.
0: tëje ko salaatu ala nabi.
1: tëje ko fépp salaatu ala nabi.
0: def ko hadiya ci sallallahu alayhi wa sallam.
1: def ko hadiya ci sallallahu alayhi wa sallam.
0: ak njabootam ak àndandoo.
1: ak njabootam ak àndandoo.
0: ak ñu ko fi wutu woon.
1: ak ñu ko fi wutu woon.
0: ak soxna Tidiane rabi
1: Cheikh Tidiane. ak soxna Tidiane Cheikh rabi Allah taala
0: ak njabootam.
1: ak njabootam.
0: ak kilifa gii.
1: ak kilifa gii.